guys rock.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

Democracy till experience.

Hallå där ute och välkomna tillbaka till programmet som ni hörde besjungas här i signaturmelodin Soul Connection. Vi drar våran röda kulspetspenna från cirkel A till cirkel B. Och sen ser vi vad det blir för liten figur när vi är färdiga. Idag så ska vi göra en liten sväng om i senare tidens soul-historia. Nutidshistoria kanske man får kalla det för. Ungefär i början av 80-talet och framåt kommer vi behandla i dagens program och se på hur soulen har utvecklats från och med Sam Cooke och alla hans fadäser i början av väldigt tidig era. Och vi öppnar med en singelhet ifrån 84, tror jag det var. Kvinnan, hon kom ifrån Nigeria, landade i Britannien och hette Sade, kort och gott. Helena Fosadu, Adu, hette hon egentligen. Här kommer Smooth Operator.

Artistnamnet, det var alltså Sade. Trots det lite annorlunda namnet, då hon kom från en helt annan del av världen, nämligen Nigeria. Helena Fosadu Adu, tror jag uttalet lyder i alla fall. Ja, det här var ju lite mer åt pop och jazzhållet, men så länge ena foten står kvar på soulmark så är det okej stämplat för det här programmet, tycker vi. Vi fortsätter med ny soulmusik, senare tidens soulgenerationer, och påvisar att det går faktiskt bra att göra ny soul som låter gammal. Här kommer Rafael Sadiq med Let's Take a Walk.

Rafael Sadiq, som innan han gjorde egen musik, gjorde musik till andra. Bland annat så har han skrivit och producerat musik till D'Angelo, Mary J. Blige och John Legend. Han var också en av medlemmarna i musikkollektivet A Tribe Called Quest, denna Rafael Sadiq en gång i tiden. Ja, det här var ju lite nyare soul som framfördes med ett bekant recept, ska vi kanske säga. Och vi går vidare till, ja, nyare soul som slirar in sig på R&B-hållet. Han heter R. Kelly och är en känd profil, och här kommer en dubbel R. Kelly med Radio Message och låten Love Is. This is a radio message.

Radiomeddelande från R. Kelly fick vi höra där. Och inte från och styr i det programmet, Henrik. Lillprinsen Lindfång kallas för och heter. Vi får med R. Kelly. Hids skriverier med allt annat än hans. Han gjorde det. Det är lite ovisa valet, bland annat att säga med en 15-årig omlagens lag.

Det är Cherry med Woman. Och vi går över till nästa dam i ordningen som har en ordentligt säregen röst. Jag gillar den i alla fall. Det är inte kanske alla som gör det. Jag tycker det är häftigt om något. Hon heter Nathalie Renée McIntyre och är från Amerikat, men kallas för Macy Gray. Hon är en kvinna som har sjungit mycket R&B och mycket soul under sina dagar. Och vi tar väl fram hennes största hit här med I Try.

Macy Gray med I Try. Och vi går över till ett lite mer okändare band som heter The Heavy. Ett brittiskt indie-rockband. Men hör och häpna, till och med rockband kan krypa till korset och köra lite souligare musik till och från. Det här kallas för neo-soul, om man ska använda sig av facktermer. Och låten heter How You Like Me Now.

Ja, det var lite alternativ rock'n'roll blandat med soul. Neo-soul, eller vad man nu vill kalla det för. Bandet hette The Heavy och låten det var How Do You Like Me Now. Det här var alltså en del av allting som vi presenterar i dagens upplaga av Soul Connection. Där vi i dagens program kör in oss på 80-plussarna. Ja, då menar jag inte ålderskategorin utan från 1980 och framåt och tittar på hur den nyare skolans soul ser ut. Vi rör oss över till en annan kille, Richard Swift i det här fallet, som är en amerikansk singer-songwriter och har sysslat mycket med lite indie-pop men också soul-inriktad musik som vi ska få höra här i låten Lady Luck.

Ja, lite lågmält var det ju, men solrötterna hördes ju rakt igenom här med Richard Swift i Lady Luck. Tidigare i programmet så fick vi ju stifta bekantskap med Rafael Sadiq, och vi går tillbaka till den herren. En herre som för övrigt hade en väldigt tragisk uppväxt. Han växte upp med 14 syskon och hans tidiga uppväxt, det var märkt av tragedier. Flera av hans syskon avled medan han var bara barnet, och ja, det var mord och överdoser och det tredje med det andra. Det var inget hyvens kvarter han växte upp i. Men istället för att köra på de här typiska hiphop-rötterna som man oftast ser från sådana människor som växer upp i en sån omgivelse, så tog han till sig soulen istället. Och vi fortsätter här med Rafael Sadiq i Sure Hope You Mean It.

Rafael Sadiq med Sure Hope You Mean It. Och vi går över till nästa kille som är väldigt ung. Från 1989. Ja, det var då han kom till världen. Leon Bridges. En gospel- och sångare från Texas. Som kanske är bäst känd för låten Coming Home. Men här kommer denna unga texian, om man nu får kalla dem för det, med låten Lisa Sawyer.

Ja, det var avskalat, lugnt och sansat med Leon Bridges, en kille som hämtade mycket inspiration från Otis Redding och Sam Cooke. En kille som tidningarna har skrivit att han låter ungefär som han ser ut. Och han ser lite gammeldags ut faktiskt, med gammal gura och slitna gamla kläder. Fast han är född 1989, så är det alltså gamla skolans soulmusik han framför. Lite av den nyare skolan ska vi gå över till med en dam som öppnade dörrarna för många, många andra damer som fick upp ögonen för att man kan ju faktiskt göra bra ny soul också. Amy Winehouse här med låten Valerie tillsammans med Mark Ronson. Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

Mark Ronson och Amy Winehouse i Valerie. Mycket, mycket tragisk historia denna Amy Winehouse i allmänhet. Men mycket bra musik blev det ju under de fåtalen åren som hon var vid livet. Och i det här programmet så återigen tar vi oss an nyare skolans soulmusik och visar hur det faktiskt har utvecklats sedan 80-talet och framåt. Vi går däremot tillbaka till en person och ett gäng som har varit aktiva under många års tid men har förnyats även de. Lee Fields and the Expressions går vi över till, som kom med ett album 2009 var det. My World heter albumet, och vi tar oss en titt på hur de låter nu för tiden i melodin Ladies.

Lee Fields tillsammans med det gamla trogna backupbandet The Expressions. Och Lee Fields, han kallas ibland för Little JB för hans utseende och även hans röst som påminner mycket om James Brown. 43 år har han hållit igång sin karriär och turnerat med bland annat Kool & The Gang. Ja, vi går vidare från en gammal personlighet som fortfarande är i livet till ett lite nyare sådant. Black Joe and the Honey Bears går vi över till, ett band som började spela tillsammans 2007 och håller på än idag. Amerikanskt blues, funk och soulband som influeras av James Brown och Howling Wolf bland annat. Här kommer i alla fall bandet Black Joe Lewis and the Honey Bears i låten Black Snake.

Black Joe Lewis and the Honeybears med Black Snake. Ja, det här är Texas-baserat gäng som har sitt ursprung i en begagnad butik. En begagnad butik som inte hade det så bra ställt. Det kom inte så många kunder in i affären och tur var ju det. För det gjorde att Black Joe Lewis satt och lekte med gitarrerna som fanns på lagret. Och lyckades plinga ihop lite stycken. Satt ihop ett band och sen var det ut på vägarna som gällde. Som avslutning på dagens upplaga av Soul Connection så bjuder vi på någonting svenskt. The Solution heter bandet som, ja, vi hittar åtminstone en amerikanare i bandet, nämligen Scott Morgan. Sedan svensken Nick Royal, eller Nicke Andersson, känd från The Helicopters, som tillsammans skapade detta band. Och sen är det merparten svenska medlemmar. Så avslutningsvis, ut i dagens upplaga av Soul Connection, hör vi The Solution med I Have To Quit You. Men stay tuned, som de brukar säga. Det här programmet är snart tillbaka i fler upplagor med fler krumelurer. Idag har vi lyssnat på ny Soul. Nästa gång kanske det blir någonting annat. Fram till dess, hej svejs. Mitt namn är Henrik Lillprinsen Lindfors.

Ja, då var vi här igen med programmet som heter Smakbitar, och jag som säger det heter precis som vanligt Jonas Nylander, och jag hälsar er då hjärtligt varmt välkomna till dessa två timmar då som jag hade tänkt hålla på här precis som vanligt då. Och ja, ni kanske lyssnar live eller ni lyssnar kanske på någon repris eller i ljudarkivet som ju är sorts repris. Bodensradio.se, där hittar ni det. Annars är det 98,2 MHz. Men det blir ju samma sak i alla fall. Det blir smakbitar. Och då är ju som det är avklarat, så att ja, vi drar igång.

Ja, vi inledde den här veckans upplaga av smakbitar med Buck Owens och Streets of Bakersfield. En låt som passade honom väl, för han höll ju till och gjorde mycket inspelningar just där. Det här är en låt som han inte har skrivit själv. Den är skriven av en herre som heter Homer Joy, som jag inte vet så mycket om, fast en hel del ändå kan man väl säga. Jag har aldrig hört honom i fråga, men han var den första att spela in den här låten. Men det var väldigt motigt, för han hade i alla fall lyckats få någon form av kontrakt då, och då var som säga förutsatsen att han skulle spela in något typ Hank Williams coveralbum. Egentligen ville han ju inte det, för han ville ju mera som göra sina egna låtar då, men då ställde han det som ett krav att jag kan spela in de här coverlåtarna då, om jag får göra lite av mina egna låtar. Jo då, det tyckte de, och sen var de ju färdiga med inspelningen, och så helt plötsligt så säger de, nej, nu finns det inte någon mera tid här, för nu ska Buck Owens och hans Buckaroos ska in här i studion och de ska öva inför en turné och det. Så han fick gå därifrån helt enkelt, och kom tillbaka nästa dag, för han var envis, för han hade ju bestämt sig, han skulle spela in sina egna låtar. Det var samma besked där, studion är upptagen, Buckaroos är här inne och håller på och övar. Ja. Han höll på samma viva varje dag, ut och in i en lång radda. Och medan han då inte kunde få ur sig det här, då så gick han runt just på gatorna i Bakersfield där och drog runt bara och vandrade kring. Så passade han, slet ut sina skor och allt. Och då skrev han den här låten också, som ju handlar mycket om det här. Men så en dag då gick han in där igen i den här studion, och då till slut så hade ju den här föreståndaren eller producenten, vad man ska då kalla han, som liksom basade över den där studion, sagt, ja men okej då, och gav han en gitarr, vad är det för låtar du egentligen har tänkt göra? Och då spelade han upp den där, och då var den här killen så imponerad så han sprang in i nästa rum, hämtade Buck Owens som ju fanns där, och då sa Buck Owens att ja, jag vet ju att The Buckaroos, de är lediga idag, men ring in dem, för de ska backa upp den här killen och han ska få spela in den här låten. Och sen gjorde ju The Buck Owens en egen version av den. Men jag har aldrig hört det så kallade originalet, men det kanske man inte behöver, men någon dag kanske man hittar den också. Jag ska plocka fram en låt som jag inte vet riktigt vem som gjorde originalet på, för det är väl någon gammal traditionell sån här cowboyvisa, men vi ska höra den med en av de bästa som fanns.

Johnny Cash med en gammal traditionell sån här cowboy-låt, The Streets of Laredo. Många har ju då spelat in den, bland annat finns den på ett Buck Owens-album där den då sjungs av någon av de andra i kompbandet The Buckaroos. Och många andra som sagt har ju gjort den, bland annat han som vi ska höra nu, Marty Robbins.

Marty Robbins, El Paso City, som ju var en sorts uppföljare till hans gamla hit som heter bara El Paso. Och i låten här så gör han ju en referens till just den låten och även till sig själv då, även fast han då sjunger att han kommer inte ihåg vem det var som sjöng den där gamla låten. Och det var ju han själv. Men jag antar ju att han kommer ihåg det, men det verkar väl bättre att man skriver så kanske. Även i nästa låt som vi ska höra, där görs det också en liten kort referens till just Marty Robbins och låten El Paso.

Bob Luman med sin, tror jag, största hit Let's Think About Living, skriven av ena halvan av det här man och hustru teamet som skrev mycket låtar, nämligen Boodaloo Bryant. Hans fru heter då Felice. Och den här låten handlar ju då om att, för det var ju mycket sådana här låtar som handlade då om cowboys och sådana här människor som sköt varandra och olyckliga låtar och sånt där som var väldigt populärt och det. Och då kanske man menade att man skulle skriva lite gladare, käckare låtar. Och det är ju Boodaloo Bryant väldigt duktig på.

Det är ju inte en jättepositiv låt den här som han skrev då. Love Hurts här då med Roy Orbison, och det var ju den första versionen som blev någon form av hit, men det var ju ingen jättestor hit. Jag tror det var ganska blygsam, men ändå att den visade sig lite på någon topplista där. Originalversionen, den gjordes ju av The Everly Brothers och blev aldrig någon framgång för deras del. Ska plocka fram The Everly Brothers där de gör en låt skriven av Roy Orbison.

0: Du lyssnar på 98,2,2,2,2.
1: Alternativet är ju då såklart bodensradio.se. Där finns ju då vårat ljudarkiv. Där finns då också det här programmet som ni lyssnar på just nu, nämligen Smakbitar. Och vi hörde just The Everly Brothers med en käckare typ av låt, nämligen Claudette, skriven av Roy Orbison om hans dåvarande fru då, som just hette Claudette. Jag tror också den här låten Oh Pretty Woman tillägnades henne. Och jag får mig att det var så att de mötte han backstage där och de frågade om han hade någon låt eller något sånt där, och så spelade han upp den där för dem. Har jag för mig, men jag är inte helt hundra på att det gick så. Men de spelade i alla fall in den, och det finns ju lite olika versioner med Roy själv också naturligtvis. Och ja, vi går vidare med någonting nästan helt annat i alla fall.

Big Joe Toe. Från slutet av 50-talet när han fick ett startline i sin karriär. Det var ju som en förgrundsgestalt kom där på 50-talet. Det var han som var en av dem som hade lagt för det.

Rockabilly Boogie med Johnny Burnett, Rock'n'Roll Trio, eller The Rock'n'Roll Trio, eller Johnny Burnett and The Rock'n'Roll Trio. Det finns lite varianter på exakt hur man ska utläsa namnet. Men de var ju bara en trio, så att även det är Johnny Burnett och trion, så skulle de ju vara fyra stycken. Men det var de ju inte, utan de bestod ju då av Johnny Burnett, hans brorsa Dorsey Burnett och en tredje kille som hette Paul Burleson, som jag inte vet så mycket om. Johnny Burnett är väl kanske mera känd för lite mera lättsammare, popaktigare låtar sen på sin solokarriär. Men i början här, tillsammans med brorsan här, då var det mera rockabilly. Skrev mycket låtar till Ricky Nelson bland annat. Men just den här rock'n'roll-trion här som de hade var väldigt, väldigt bra och gjorde mycket influensrika grejer. Bland annat gjorde de en cover på en låt som vi ska höra i ett original nu, som blev väldigt populär sen.

Train kept the rolling 1951. Sen när det då åkade elgitarrer och grejer, och den vart väldigt betydelsefull så småningom, för att den vart en sån här favorit hos många. Både Yardbone, och som var väldigt influerad av just det där, han skulle alla sån här garageband helt plötsligt framföra. Och sen gjorde även Yardbirds en som var ungefär samma arrangemang, nästan helt ny text på den.

Tommy Körberg och pianisten Stefan Nilsson framförde Vid Molins fontän. Och det här var en, en låt som hade fått en svensk text av Hasse och Tage. Första gången som Tommy Körberg framförde den här, det var ju faktiskt i deras revy Svea Hund där han var med. Det var en lite senare variant från tidigt 80-tal i alla fall, på en skiva som heter just Tommy och Stefan tolkar Jacques Brel. För egentligen var det en gammal Jacques Brel-melodi från början som då Hasse och Tage satte en svensk text på. Och apropå Jacques Brel,

när man sitter så här på ett café med en liten fet dragspelare bredvid sig, då faller visor in i huvudet hela tiden. Visor som passar så bra till det som passerar. Och jag tänker särskilt på en som är gjord av han Jacques Brels bror. Kjell Brel.

0: Under en filt i Madrid. Ett uppskattat nummer från Galenskaparna och Aftershave och föreställningen Cyklar. Ett populärt humorgäng, ett svenskt sådant, och det kanske mest internationellt berömda humorgänget, det var väl ändå Monty Python.
1: Hey, Manuel Kant was a real pedant, was very rarely stable. Heidegger was a busy

0: Hej, Ronny Eriksson heter jag. Och just nu lyssnar du på Bodens närradio. Grattis!
1: Jajamän, antingen 98,2 MHz eller bodensradio.se. Det går precis lika bra. Antingen live, repris eller i det så kallade ljudarkivet. Och det är ju kanske det allra bästa alternativet, för då behöver man inte passa någon tid. Då är det en själv som bestämmer när och var och hur. Huvudsaken är att man har hittat det här programmet Smakbitar. Där vi just fick en liten kortis från Monty Python-gänget. Nämligen Bruce's Philosopher's Song. Den var ganska kort, den var inte ens en minut lång. Nästa låt är nästan 9 minuter.

Videon till den här låten gick ju ganska mycket på MTV back in the days när de faktiskt höll på med sånt på den kanalen. Nu vet jag inte riktigt om den ens finns kvar. De är väl mer bara svammelgrejer tror jag de gör mycket där. Men Guns N' Roses med November Rain var ju det här i alla fall en originallåt från deras del och en hit också. Sen har de ju gjort lite covers också. Vi ska höra en av de låtarna som de faktiskt har gjort en väldigt bra coverversion på. Men vi ska inte höra originalet i sig, men på sätt och vis ändå.

Ennio Morricone var ju en mycket känd filmmusikkompositör och gjorde mycket klassiska låtar till många klassiska filmer. Här då, från Den gode, Den onde och Den fule. Ska gå lite längre bakåt och plocka fram en annan klassisk western-filmslåt.

Tex Ritter med titelmelodin från filmen High Noon. På svenska heter den Sheriffen, med Gary Cooper i huvudrollen. Lite annorlunda än kanske flesta westernfilmer där på sätt och vis. Den har fått mycket beröm, den har fått mycket kritik också, det har den fått. Men jag tycker ändå det är en ganska bra film. Tex Ritter hade ju lite framgångar med den där låten. En annan stor hit för Tex Ritter, det var ju den här Hillbilly Heaven som han gjorde. Vi ska höra en senare version av den av kompositören själv som gjorde originalet en gång, och sen gjorde han en liten uppdaterad variant

Eddie Dean, I Dreamed of a Hillbilly Heaven. Inspelad någon gång efter 1974 när Tex Ritter dog, eftersom att det framgår ju av texten där i alla fall. Lite av namnen hade ju då ändrats om och tillkommit där jämfört med originalversionen och den som Tex Ritter själv gjorde däremellan. En annan artist som också spelade in den där låten och som tragiskt nog själv dog ganska strax där efteråt och som faktiskt var med i just den här versionen av texten också, det var ju Cowboy Copas.

Cowboy Copas med Filipino Baby. Och en annan artist som också ungefär nästan i samma veva spelade in den här låten. Den hade ju för sig också gjorts i versioner innan också. Så att jag vet inte riktigt vem av dem som fick den största framgången just där. Jag tror det var Cowboy Copas. Men den andra killen, han hade en annan låt som också kom därifrån, samma veva där, som också utspelade sig just i tiden efter kriget var slut då, så att säga.

Sunny Side of the Mountain med Hawkshaw Hawkins, som ju tyvärr väldigt tragiskt omkom 1963 i en flygkrasch tillsammans med bland annat Cowboy Copas, som vi hörde tidigare, och Patsy Cline.

Patsy Cline, I Fall to Pieces. En stor hit från henne. En annan stor framgång som hon hade var med en låt som hette Crazy. Vi ska höra den med låtskrivaren själv.

Rick Nelson som han kallade sig då, inte Ricky. Här tog han sig an Rolling Stones-låten Honky Tonk Woman, och det kanske han inte skulle ha gjort vid ett live-framträdande en gång i tiden, för att det tyckte publiken inte om. De ville ju ha den gamla vanliga Ricky Nelson som han hade låtit en gång i tiden med de gamla tonårshitsen, och de var inte beredda på det här och buade ut honom, och då var han ju ledsen, och så skrev han ju den där låten Garden Party om den tragiska upplevelsen som han fick uppleva där då. Men ja, vi börjar närma oss slutet. Jag hoppas väl att jag inte har blivit helt utbuad, men vad vet jag, då är det i så fall ni som har dålig smak helt enkelt. Smakbitar heter programmet. Jag som sitter här heter Jonas Nylander. Jag börjar tacka för mig. Avslutningsvis plockar vi fram Scorpions och Wind of Change. Hej då!

0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt utav Hemvägen. Där jag och Conny Sundqvist från Vänsterpartiet framförallt sitter och pratar lite grann om politiken i Bodens kommun. Och idag så har vi även med oss en gäst, Anders Pettersson ifrån Bodenalternativet. Och jag tänkte att vi kan väl börja med en liten presentationsrunda här. Ska vi börja med dig, Anders?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju trevligt att vara inbjuden till ett sånt här samtal. Och jag är som sagt vardaggruppledare för det lokala partiet Bodenalternativet. Och vi har ju tillsammans med Moderaterna och Vänstern och även Kristdemokraterna haft en valteknisk samverkan där vi har samlat de uppdrag vi har möjlighet att få och sen fördelat det sinsemellan. Och det har fungerat bra mellan oss partier. Förutom samverkan med Centerpartiet som sprack under den här mandatperioden.
0: Jag tänkte ju säga det, vi har ju våran femte medlem i valtekniska samverkan med Centerpartiet, men de är ju kanske inte riktigt med oss numera, men i den tekniska samverkan är vi sann med fortfarande.
1: Ja, jag tänkte inte nämna dem överhuvudtaget, men så blev det.
0: Så blev det.
2: Ja, jag är ju då Conny Sundqvist och är gruppledare för Vänsterpartiet. Jag är ju en mer stående gäst i det här sammanhanget, precis som dig då, Tobias. Så de som har lyssnat på tidigare avsnitt kanske känner igen den här rösten lite mer.
0: Ja, men det gör de säkert. Och jag kanske glömde att introducera mig själv. Jag är då Tobias Sundberg och jag är gruppledare för Moderaterna i Boden. Idag så tänkte vi prata lite grann om investeringar i Bodens kommun. Vi har ju haft några avsnitt här där vi har pratat om ekonomin i Boden och att den här, minst sagt, sådär. Vi är nu en av Sveriges absolut mest belånade kommuner. Men det hindrar oss ju ändå inte från att ha ganska vidlyftiga investeringsplaner. Och med anledning av det så tänkte vi prata lite om de investeringar som finns i pipen. De investeringar som vi överhuvudtaget inte ens kan, så att säga, skippa att göra. Och de investeringar som kanske vi skulle vilja göra men som man helt enkelt behöver kanske lägga på is. Vi tänkte att vi kanske börjar med dig, Anders, med investeringar. Du har ju ändå varit en ganska, vad ska man säga?
1: Man kan väl säga så här att ända sedan 2022 har ju vi från vårt parti tryckt på det att vi anser ju att kommunen har varit alldeles investeringsplanerna. Det är ju som Tobias säger, av investering. Det som har hänt är ju helt enkelt det att med så stora investeringsbudgetar som man har haft enbart riktat mot anpassningar utifrån Stegras etablering, så är det ju väldigt många andra nödvändiga investeringar som har fått stå tillbaka. Och det är ju inte minst ta de kommunala anläggningarna, skolor och övriga anläggningar som vi har, som man inte har haft medel för att göra investeringar och inte underhållspengar för att kunna underhålla i den takt man skulle behöva göra. Så att de här gigantiska investeringarna man har gjort i vägar och andra investeringar, det har ju gjort att det har blivit en undanträngningseffekt utav andra nödvändiga investeringar. Och sen kan man ju fundera, är det verkligen en kommunal angelägenhet att investera 450-500 miljoner kronor i en statlig väg som man egentligen har gjort? Är inte den fråga för Trafikverket i första hand? Sen är det ju andra investeringar som jag också kan tycka känns märkliga att man har skyndat på i den takt man har gjort. Sen är det ju naturligtvis så att vissa av investeringarna, som till exempel en uppgradering av vårt avloppsreningsverk, det var säkert en investering hur som helst. Miljökrav och annat. Liten i samma. Absolut. Så Så att fyra åren som har gått, där håller på investeringarna. Man måste hålla ner investeringsbudgeten och skjuta saker och ting framåt i tiden. Mm. I den takt som kommunen mäktar med.
2: Det handlar ju också inte bara om att vi spenderar pengar som vi har lånat, utan det handlar ju också om att vi är snart utan låneutrymme hos Kommuninvest. Mm. Vilket innebär att om vi kommer behöva investera i en ny skola eller vad det då kan vara, då finns det helt enkelt kanske inte låneutrymme ens för att göra den investeringen. Ja. Även om den är akut.
0: Precis, jag tror nog att det är pedagogiskt svårt att förklara för kommunmedborgarna just den här saken, att varför det är så allvarligt att kommunen inte kan låna mer pengar. Jag tänker, som kommunmedborgare så kanske man tänker att ja, men vad bra, de kan inte låna mer pengar, de kan inte skuldsätta oss mer nu. Men det är ju som du är inne lite grann där på, Conny, att det kan ju faktiskt dyka upp saker som är väldigt trängande. Man behöver verkligen en ny skola, det kanske är en väg som är slitits mer än vad man trodde, det behöver investeras där. Ett äldreboende som får kanske vägglusangrepp och behöver saneras. Det finns alltså stora investeringar som verkligen måste göras, och då finns det inte lånet.

0: Och ändå blir det akut.
1: Mm.
0: Nu måste vi göra oss av med ballonghall. Över, eller hur ska...
2: Som nu är förslaget, Inka. Det är ju tråkigt för Hockeyboden, eftersom att Boden är ju en stad med nära nog 30 000 invånare, och vi kommer alltså ha en...

Ja, vi har pratat lite grann om ishallen. Vi har pratat om avloppsreningsverk, men kanske lite mer, vad ska man säga, så att säga, investeringar som också behöver göras. Och då pratar jag om våra äldreomsorgsplatser. Ett par år sedan in lämnade en kvarts miljard. Vi behöver renoveras inför att det ska bli äldreomsorg. Vi och Vänstern har haft

0: så det räcker att bli över.
1: Mm.
0: Men däremot personal.
1: Mm.
0: Och det är ju en investering som är utav det kanske lite mer humana slaget.
1: Mm.
0: Hur investerar man i människor att vilja vara i Boden? Och det är ju också i förlängningen en fråga. Om vi gör det så kanske vi också får ett underlag till folk som faktiskt kommer skaffa dessa barn som ska gå på dessa förskoleplatser.
1: Och här hamnar vi igen i tillbaka till ishalsfrågan i stort sett. Här handlar det om att vi ska kunna bygga ett liv i Boden. Så kommer vi brukar säga i vänstern att man ska inte bara kunna bo i Boden, man ska kunna leva i Boden. Mm. Och det handlar ju lite om det, att man måste ha någonting att göra vid sidan av sitt arbete och att sova.
0: Mm.
1: För annars bor man gärna på en annan plats och kanske arbetar i Boden istället.
0: Mm.
1: Och så vill vi ju inte ha det. Så att vi måste, hur bakvänt den låter, så måste man satsa på kultur och fritid i sin egen form.
0: Precis, många av de här sakerna som är så att säga det som gör attrahera folk att bosätta sig i Bodens kommun, det är ju inte sådana saker som är vi måste investera här för att kommunen ska överleva, utan det hör ju till kategorin vi behöver investera här för att Bodens kommun ska frodas.
1: Mm.
0: Och när man är i en ekonomisk situation där man ska göra de här avvägningarna, ska man köpa in saker som vi måste ha för att överleva, eller ska vi köpa in saker man ska ha för att frodas?
1: Mm.
0: Tar man bort hela den här frodasdelen, ja, men vem ska appellera sig
1: att bo? Det blir ju en fråga om långsiktighet mot nödvändighet i nuet. Liksom. Mm. Det är ju en sån fråga.
2: En klyscha man brukar använda sig av, det är ju det där att man måste både gasa och bromsa.
1: Mm.
2: Och så är det ju. Man måste bromsa sånt som man kan skjuta framåt, som inte är livsnödvändiga.
1: Just nu har vi alla pedaler i mattan, tror jag.
2: Ja, men samtidigt så måste man ju vara beredd att satsa på saker och ting. Och det är ju utifrån det här att kommunen ska vara attraktiv. Det är mycket med det där. Och en attraktiv kommun, det är naturligtvis inte bara centralorten det handlar om då. Utan vi måste vara en kommun som erbjuder tjänster och ett bra samhällsliv var man än bor i kommunen, för att vara attraktiva.

0: Ja, vi pratade ju lite grann nu här om investeringarna och vi kom in lite grann på det här med våran landsbygd och landsbygdsutvecklingen. Och servicepunkterna har ju varit ett lyckat experiment. Jag tror att Gundersbyområdet var först ut med det tillsammans med Råek. Då heter det inte servicepunkt utan det var Råek så att säga. Det vart en servicepunkt och sen så utökade man till Haralds och Edeforsbygden och nu är ju då Umbyn senast ute med en egen servicepunkt. Nu finns det även då förslag att även Skatamark ska ha en egen servicepunkt. Det är ju ett område som också är lite närmare stan än vad de övriga är. Men hur ser ni på det här med servicepunkter? Har de så att säga fyllt sitt syfte?
1: Alltså det, jag höll på att säga, de utvecklas ju hela tiden, de här servicepunkterna. Jag har ju varit med i politiken länge i Boden så jag vet ju ungefär hur det hela började en gång i världen. Men idag tycker jag att de här servicepunkterna ändå har kommit till en nivå så att de borde märkas på de här bygderna på ett annat sätt än de kanske gjorde från början. Ta Unbynområdet nu där man bedriver om man ska säga, tillväxtprojekt. Hur kan vi utveckla samhället i Unbynområdet? Det sker ju mycket inom servicepunktens arbete där. Och jag skulle vilja säga att satsningarna i Unbyn med servicepunkten och det som de har gjort är nog en av anledningarna till att man ändå satte spaden i jorden och byggde en ny skola i Unbyn. Det var en pådrivning från bygden. Sen Precis. Var det naturligtvis olyckligt att de inte byggde skolan som Unbyborna ville, men det var ju en annan fråga.
0: Ja, det var olyckligt, men å andra sidan, det är bra att de har en skola som är på under uppförande och vi hoppas att de håller tidplanen någorlunda i alla fall. Men just som du var inne på här, Anders, att servicepunkterna fungerar lite grann, kanske inte som en motor, men som en katalysator så att säga. Det finns så att säga en strömning inom bygden som vill åt ett visst håll och då kan servicepunkten vara katalysatorn som får det så att säga att ta steget till så att säga. Och jag håller helt och hållet med i din analys där att förmodligen så är ju servicepunkten i Unbyn den bidragande orsaken till att det byggdes en skola där. Och jag tror att det är det också som Skatamarksborna har varit lite kanske besvikna på Bodens kommun över att deras skola är nedlagd, deras förskola är väl numera då driven i stiftelseform. Hur ska vi se på Skatamarksområdet? Det är ändå en område med mycket människor.
2: Vi hade ju en diskussion om det här i ett tidigare avsnitt lite grann och där pratade vi om att man ska nog börja se över just Skatamarksområdet att ha någon slags servicepunkt light till att börja med och sen lägga på när man ser hur väl det fungerar så att säga. Så att man inte heller överöser med resurser och sen så vet vi inte hur det faller ut på en gång så att säga. Så jag tror att lite som Anders sa tidigare, att gas och bromsa samtidigt lite grann. Att göra någonting, börja lite försiktigt och sen lägga på vad bygden själv behöver.
1: Ja, jag har väl inte funderat så mycket över just att ha en servicepunkt där, men skulle ju kunna tänkas vara en typ som en filial till Råex eller Gunnarsbyns servicepunkt. Man måste ju titta lite grann också till vilka befolkningskoncentrationer det finns och hur stort område det handlar om. Men någon form av servicepunkt light, det skulle man kunna tänka sig.
0: För det vi från Moderaterna har upplevt i alla fall, det är att just att satsa på servicepunkterna ger väldigt mycket för pengar så att säga. Alltså landsbygdsutveckling är ju annars ganska svårt i och med att det är ofta centralstyrt. Det är alltså någonstans inom kommunhuset ska man komma på projekt som man ska göra ute i byarna och så har man kanske inte riktigt fingertoppskänsla över vad som händer ute i byarna. Och servicepunkterna är ju verkligen, det är folk som bor och lever på orten och dessutom har lite grann så att säga fingrar på pulsen så att säga. Vad behövs för någonting och de kan agera betydligt snabbare. Och dessutom så är det ju då alltså en tjänst egentligen som vi behöver finansiera för att vi ska få det här att hända.
2: Sen som vi sa i tidigare avsnitt också, det handlar ju lite om inte bara hur nära det är till stan utan det handlar ju också om kommunikationer, infrastruktur. Ja. Mm. Hur lätt är det att ta sig in till stan? Till exempel, ska en familj behöva ha 2-3 bilar?
0: Och lite tror jag också en kulturfråga där. För att om man ser till Unbyn så ligger ju den egentligen ganska bra till. Det ligger mitt mellan Boden och Luleå och det finns ganska bra pendlingsmöjligheter. Men det finns ändå ett enormt driv i bygden. Kalla det för lokalpatriotism eller kalla vad du vill för någonting. Ja. Men det finns ändå ett driv på platsen. Ja. Och jag tror att det är det som egentligen är så att säga, grundstenen i det här. Att om bygden har alltså ett befintligt driv så att säga, det finns någonting att bygga på, men då finns det ju förutsättningar.
2: Och det ser vi ju både i Haraldsundby och i Gunnarsbyn att det finns ju levande föreningar, det finns engagemang från de som bor där och företagande.
0: Gunnarsbyn och Harads har ju haft en lite annan historik. De har ju dessutom haft det här med servicepunkter och liknande verksamhet även innan servicepunkter ens var ett begrepp så att säga. De har en lite annan situation, de befinner sig längre ifrån så att säga centralorten och de är inte på någon som säga mitt emellan två orter som är pendlingsorter så. Så att de kanske har så att säga mera organiskt fått växa fram så att säga som en näringslivskatalysator där uppe.
1: Men sen är det ju det, på något sätt har det ju nästan verkar vara så att om man har de här servicepunkterna och eldsjälarna där, då har de eldsjälarna kunnat komma åt andra medel för att genomföra saker och ting. De här leaderprogrammen och de här sakerna. Och där har väl samverkan mellan servicepunkterna och kommunen varit jätteviktig. Vi har kompetens inom kommunen för att skriva ihop de här ansökningarna. Och gör man det tillsammans med de här entusiasterna, lokalpatrioterna där ute på landsbygden, då blir det väldigt bra ansökningar som genererar pengar, externa pengar som kommer från annat håll.
0: Och det är ju verkligen kommunal verksamhet när den är som bäst. Man har så att säga en eldsjäl och man har en nära så att säga landsbygdsutvecklare som då stöds utav den kommunala administrationen. Det är så att säga man sköter inte landsbygdsfrågor från den kommunala administrationen utan man stöder den från den.
1: Man stöder det lokala. Jajamän. Och det ser vi ju flera exempel på både i Gunnarsbyområdet, Unbyn är ju det senaste exemplet nu för en hel del av det här utvecklingsprojektet de har haft. Det var ju externa pengar som kom med i det sammanhanget.
2: Mm. Sen har ju vi alla våra partier i vår valkrets tekniska samverkan, förutom ett då kanske. Vi har ju varit väldigt noggranna flera gånger under mandatperioden just att det ska handla om samverkan. Oh. Dialog snarare än att kommunen då ska hålla en monolog mot de här olika verksamheterna, oavsett om det då är Unbyn eller oavsett vilket ärende det gäller, om det ska vara skola eller man ska inte fatta ett beslut och sen gå ut och prata med medborgarna. Oh. Utan vi har ju sett att vi borde prata med medborgarna på de här orterna och sen gå ut och fatta ett beslut med deras åsikter.
0: Mm.
1: Det är ju precis som Tobias säger. Det är ju det bästa exemplet på hur en kommunal verksamhet ska fungera. Idéerna poppar upp på de här platserna, orterna. Kommunen stödjer det. Och så får man kanske till och med externa medel för att genomföra saker och ting. Mm.
0: Precis. Kommunen behöver inte ens bekosta det. Man bekostar en tjänst och sen så strömmar medlen in från ansökningar utifrån. Helt perfekt kommunal verksamhet.

0: Ja, från att ha pratat om landsbygden så ska vi tillbaka till centralorten och prata lite grann om gymnasieskolan. Gymnasieskolan är också en ganska investeringstung verksamhet. Det är många dyra utbildningar, det finns många lite billigare utbildningar också. Men gemensamt för dem är att de ska ha någonstans att vara. Där har ju ni från Bodenalternativet tidigare haft ett förslag. Och det är ju då att bygga upp en ny gymnasieskola ute på arenaområdet.
1: Det låter väl som ett bra förslag när kommunen nu går på knä när det gäller ekonomiska medel. Nej, men det är ju så att och redan vid valet 2018 så lanserade vi de tankarna. Vi visste att vi behövde en ny 7-9 skola. Och då tyckte inte vi att just placeringen uppe på Garnisområdet var någon bra idé, och dessutom skulle den bli väldigt kostsam. Och då kunde vi se framför oss att varför inte flytta ut Björknässkolans gymnasium ut på Boden Arena-området där en del av investeringarna redan fanns, och att 7-9 skolan då skulle etablera sig inne på nuvarande Björknäs. Det kostar ju mycket pengar, ingen tvekan om det. Och det här var ju då före etableringen av Stegra, som ju då har inneburit helt andra förutsättningar. Vi har väl inte släppt den tanken helt inte, men vi inser ju att det är ingenting vi kan genomföra idag med tanke på den ekonomi som kommunen har. Men vi tror att det hade varit en väldigt bra lösning om man hade gjort det då. Sen har väl vi på senare tid haft funderingar på om det rent av är så att gymnasieskolan behöver etablera program som rent av är anpassade mot Stegras verksamhet.
0: Ett industriprogram helt
1: enkelt. Ett industriprogram som är kopplat mot Stegras verksamhet. Och av den anledningen så skulle man ju kunna tänka sig att när Stegra börjar tjäna pengar skulle ju Stegra kunna vara en av parterna som är delaktiga och bygga upp en skola. Eller delar av gymnasieskolan i alla fall. Mm. Sen vet vi ju att markförhållandena och PFAS och alla de olyckliga omständigheterna har gjort att just det här området vid Boden Arenan fortfarande inte är klarlagt om de går att använda eller ej. Så att det är ju en stor fråga som hänger i luften.
2: Sen handlar det ju också, precis som du säger, att vi kommer kanske behöva anpassa gymnasieskolans olika program och så vidare efter Stegras och hela Bodens kommuns, hur hela utvecklingen fortsätter i Bodens kommun. Det handlar ju också om att gymnasieskolan har ju inte uppdraget att bara fortsätta med linjer eller program där det är många sökande, utan man måste ju se till hela kommunens utveckling. Vad behövs, och man måste ju också vara mer framåt när det gäller till exempel att berätta om de olika programmen. Det var ju nedläggningshot på estetprogrammet exempelvis för några år sedan, och nu ser vi att där har ju ansökande ökat markant och är väldigt stora nu. Så att det handlar ju också om hur man pratar om de här programmen, och ett industriprogram skulle ju absolut vara intressant, inte bara för Stegra utan för andra aktörer också i Boden.
0: Ja, för det är ju så att Boden bubblar ju så att säga utav etableringar just nu. Det är ju inte bara Stegra inom industrisektorn, det är ju även en hel del andra företag som nu kommer in och etablerar sig i Boden, och faktiskt så positivt nog så är det ju här investeringar som är så att säga helt oavhängiga från varandra så att säga. Vi står inte på ett ben i Boden. Men jag tänkte att man behöver ändå ta upp det för rättvisans skull. Den absolut största arbetsgivaren som växer i Boden just nu är ju faktiskt Försvarsmakten. Försvarsmakten som dessutom har väsentligt lägre ställda krav på Bodens kommun vad gäller investeringar. Och det är någorlunda välbetalda jobb som anländer i Boden i form av officerare med ganska höga officerare. Löner relativt sett, och jag ska inte trampa en officer på fötterna här och sätta med höga löner. Men hur ser vi på Försvarsmakten? Vad kan så att säga kommunen göra? Ska kommunen överhuvudtaget göra någonting för att underlätta det här?
2: Här är det ju lite svårare att beräkna. Försvarsmakten är ju kanske inte lika benägna att berätta exakt hur många de vill flytta hit och i siffror och så vidare. Så att det är ju kanske lite svårare än exempelvis Stegra och sådana andra aktörer. Men det är ju klart att vi ska ju vara delaktiga och samarbeta med Försvarsmakten när det gäller att få hit arbetstillfällen.
1: Det är väl flera saker som är kopplade till just vad Försvarsmakten kan, vad det kan innebära. Dels är det väl så att vi måste ju naturligtvis få fart på bostadsbyggandet i Boden. Det, utifrån många olika skäl måste vi det. Men sen handlar det väl väldigt mycket om att gentemot Försvarsmakten kunna erbjuda markområden med en hyfsad infrastruktur som de kan etablera sig på. För det är väl så att Försvarsmakten själva måste uppföra sina anläggningar och det som de behöver för sin verksamhet. Men vi måste säkerställa att det finns tillgång till mark och infrastruktur. Så både den delen, men också att vi kan försörja nyinflyttade människor med bostäder. Det är väl de största utmaningarna när det gäller den gruppen.
0: Ja, bostadsfrågan är ju verkligen så att säga akilleshälen i allting som rör Boden just nu.
1: Ja.
0: Det byggs otroligt lite i förhållande till vilken otrolig ekonomisk aktivitet som faktiskt är i Boden. Mm. Och vi har diskuterat frågan tidigare på det här programmet också, och då var väl analysen lite grann så att bostadspriserna i Boden är helt enkelt för låga för att folk ska våga ta steget att faktiskt bygga ett nytt hus. Byggkostnaden är ju så att säga densamma oavsett om det är här eller i Luleå eller i Umeå. Men däremot är det färdigställda resultatet väsentligt lägre i värde om det står i Boden. Så hur får vi upp detta värde på husbyggnationen? Det kanske inte är en fråga som vi kan besvara riktigt här idag, men däremot så är det ju någonting som är att fundera på så att säga.
2: Sen hamnar vi dessutom tillbaka in i samma fråga som vi har pratat om tidigare också, det är ju livskvaliteten. Även de som jobbar på Försvarsmakten vill ju kanske gå och åka lite skridskor eller skidor och kanske vill gå på en teater då och då. Det handlar ju om den frågan också, även för Försvarsmaktens anställda. Så att det...
1: mm. Men nu ska ju Försvarsmaktens anställda också börja betala avgift för att åka skidor.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men en skidanläggning i världsklass. Skämt åsida. Vi har ju faktiskt, vi kanske låter negativa här, men vi ska inte glömma bort att vi har en skidanläggning i världsklass, vi har föreningar i världsklass i Boden som verkligen alla jobbar ideellt för att Bodens kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, och föreningslivet i Boden ska verkligen ha en eloge för att med väldigt knappa medel har fått dra ett väldigt stort last de senaste decennierna i Boden.
2: Det hade sett betydligt värre ut utan vårt levande föreningsliv och våra engagerade människor, både i föreningar och på landsbygden.
1: Nej, men det är väl en känsla man kan ha själv, att ibland kan man känna det. Ja, varför ifrågasatte du det och varför sa du nej till det? Men på något sätt så handlar det om att naturligtvis ha positiv till utveckling, men att vara realistisk och att saker och ting sker i den takt som kommunen mäktar med.
0: Mm.
1: Men en positiv inställning till kommunen och kommunens utveckling, det har vi ju allihopa.
0: Oh ja. Och jag tror att vi allihopa kan enas i att Bodens kommun kan bli någonting så mycket bättre.
1: Ja.
0: Men då kanske det krävs en annan majoritet efter valet.
1: Det kanske är så att man behöver stuva om lite grann i den politiska ledningen. Så är det.
0: Så kan det absolut vara. Men med de orden så skulle jag nog säga att vi börjar närma oss slutet på det här programmet. Och vi vill tacka er allihopa för att ni har lyssnat på oss. Och de
2: tack
0: har lyssnat
2: till
0: på...
2: Anders som har kommit hit och varit gäst också. Naturligtvis.
1: Det var trevligt att vara med en sväng.
0: Ja, men tack så mycket, och sen så är vi på återhörande till nästa avsnitt.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Idag ska vi tala om lyx och framförallt svenskens förhållande till lyx. Jag heter Magnus Brämmer, sitter som vanligt i en studio på Stockholms universitet och har med mig tre gäster idag. Ni får presentera er själva.
1: Jag heter Hillevi Ganets och är genusforskare, professor i genusvetenskap, och i botten är jag medieforskare.
2: Jag heter Sara Kristoffersson och är professor i designhistoria på Konstfack, men är i botten konstvetare.
3: Ja, jag heter Leif Runefelt. Jag är docent i historia, lektor i idéhistoria vid Södertörns högskola.
0: Varmt välkommen hit.
3: Tack.
1: Tack. Tack.
0: För några år sedan så blev ett inredningsreportage från en vindsvåning i Vasastan och kanske framförallt en viss teppanyaki-häll oerhört uppmärksammat och kritiserat i sociala medier. Vad var det med det här reportaget som provocerade så mycket?
1: Alltså medieforskare så tänker jag att den här bristen på kritiskt perspektiv från journalistens håll var det ett av skälen. Och också det här att i botten handlar det väl om att den här journalisten så självklart framställde just bland annat teppanyaki-hällen då som någonting helt normalt som alla människor hade utan att problematisera det. När det själva verket förbehållet en väldigt liten grupp människor att bo på det här sättet. Så det är min analys av det hela i alla fall. Varför det är som trabalder om det hela.
0: Vad säger ni andra?
2: Under de senaste åren har det också funnits, så har man också hånat och ifrågasatt just den här vågen av inredningsintresse. Det är ganska lätt att förlöjliga sig över den. Alltså medelklassens iver att riva ut väggar och måla vitt och så vidare. Och det görs, har ju till och med gjorts en krogshow på det temat. Så att det är lätt att håna det.
0: Läcker du senast?
3: Ja, nej, men jag håller med. Jag tyckte att det som upprörde var väl egentligen själva artikeln och den här

0: politiska hållningen. Men det finns ju också något stötande i den här livsstilen, som de, den här extremt kommersiella bilden av tillvaron som målades upp. Och på något sätt så framställdes ju det här mycket framgångsrika paret ändå som otroligt andefattiga. Och det var lite sorgligt, tycker jag, alltihop. Och det var lite stötande någonstans.
1: Ett begrepp som nyrik används ju ofta lite nedsättande, även alltså från både välbärgat håll och folk som inte kanske har så mycket lyx. Vad beror det på, tror ni?
2: När jag tänkte lite på det här så tänkte jag på Bourdieu.
1: Som du får förklara vem det var.
2: Ja, det är en numera död, väldigt känd sociolog som har skrivit om smak. Och han har kallat just smak för det symboliska våldets grova artilleri.
1: Vad menar han med det?
2: Han menar att typ sånt som utseende, stil, kläder, lyxvaror och så vidare. Att det är mycket mer kraftfullt instrument i klasskriget, kan man väl säga, än vad vi vanligtvis tänker. Att det är otroligt viktigt vad vi har för smak, och att vi inte till exempel på Nobelfesten begär in ketchupflaska och såna här saker. Att det är väldigt kännetecknande för klass, helt enkelt.
1: Vad skulle Bourdieu säga om vår användning av det ordet, nyrika?
2: Ja, och jag tänkte då att det här handlar ju om smak väldigt mycket. Att nyrika anses inte ha den här smaken, och att det i själva verket att det är vulgärt, nyrikas smak. Det är lite för lyxiga saker som egentligen inte stämmer överens med den smakregim, den goda smakregimen, så att säga. Och att ha någonting som är dyrbart men vulgärt, det är okultiverat då. Alltså som de nyrika påstås ha då. Och det är ju ett sätt att avgränsa klass från de gammalrika som implicit då har den goda smaken. Och det är ett sätt att reservera det lyxiga, det fina, det vackra till den redan privilegierade klassen. Ett sätt att upprätthålla sina privilegier. Så skulle han se det, antagligen.
1: Det är en klassfråga.
2: Ja, just det här idén om att om man har mycket pengar och investerar i lyxsaker, så måste de också vara smakfulla.
1: Men finns det en gammal skepsis från svensken gentemot lyx historiskt?
0: Absolut. Mycket stark. Mm. Den är äldre än svensken, skulle man kunna säga. Jag tror inte att det finns något samhälle med... Ja, nu ger jag mig ut på halis, men det finns nog rätt få samhällen som har en skriftkultur där man inte hittar kritik av lyx.
1: Men finns det något typiskt svenskt i den historiskt? Eller något specifikt svenskt i den?
0: Nej, det skulle jag väl egentligen inte säga faktiskt. Även om man tror det, om man skulle läsa äldre lyxdebatt, så framställs ju alltid svensken som den sanna och naturliga svensken. Framställs som någon otroligt god och kraftfull och ofta manlig person, för de pratar ju mest om män. Medan andra människor är veka och ägnar sig åt konsumtion. Men det ser likadant, debatten ser likadant ut i andra europeiska länder också.
1: Hur gammal är den där debatten i Sverige?
0: De äldsta lyxlagarna eller lyxregleringarna är väl från medeltiden egentligen.
1: Lyxreglering? Vad var
0: det? Ja, det är nämligen så att konsumtionen i Sverige reglerades i lag. I landskapslagarna då, redan från medeltiden, och sen i ett mer och mer avancerat system då, de så kallade överflödsförordningarna. Ända fram till den sista överflödsförordningen 1794. Så det var förbjudet att konsumera, köpa olika saker beroende på vilken plats man hade i samhället. Det är en väldigt rolig lagstiftning för oss nu för tiden, vad som är förbjudet. Att man fick inte ha vita ljus till exempel i Sverige på 1700-talet, eftersom vitt var ett kungligt privilegium.
1: Och det var ingen som var dyrare med de vita ljusen?
0: Utan... Jo, de var jättedyra. Mm. Alltså, en sak man måste tänka på när man pratar om lyx, tror jag, historiskt, det är ju att de menade någonting annat än vad vi menar. De skrev ju mycket om lyx och yppighet och överflöd, olika synonymer för det. Men för dem var det ett relativt begrepp. För oss är ju lyx ofta liksom en dyr produkt, de här dyra handväskorna och så. Och det är ju lyx vare sig om det är direktören som har det eller om det är städaren som har det. Men så är det inte på 1700-talet eller 1600-talet, det är ju liksom relativ. då anklagar man bönderna för lyx. När de gör saker som den som anklagar dem för aldrig i sitt liv skulle kunna göra. Jag läste en ortsbeskrivning om en kille som, eller av en kille som beskrev en socken i Norrlands inland. Och han såg att det var höjden av lyx att de hällde kaffe i gröten innan de åt den. Och han skulle ju själv aldrig acceptera en sån torftig nivå.
3: Men är det inte så med lyx att, alltså, precis som med många andra fenomen, så beror det ju på när man frågar vad lyx är och vem man frågar. Och det är ju geografiskt betingat också. Så att det som är lyx för oss är inte lyx för någon annan. Det
0: Nej, absolut
3: är ju
0: inte.
3: Ganska relativt.
0: Det är ju relativt, men det är någon annan typ av relativitet här skulle jag... Alltså, det är en väldigt viktig skillnad. Liksom, idag kan vi ju nämna olika produkter och så en bil. Och så lägger man till prefixet lyx innan. En lyxbil, det är en särskild sorts bil oavsett vem egentligen som köper den.
3: Mm.
0: Men så kan man absolut inte säga. Det är klart att det fanns extremt exklusiva produkter som bara aristokratin kunde ha på 1600-talet. Det är bara att titta på målningar och så vidare. Men de, när de använde de produkterna så det var ju lyxprodukter inom mig, men de utövade inte lyx.
1: Ordet lyx, vet vi när det träder in i svenskan?
0: Jag har ju studerat väldigt mycket 1700-talsmaterial och där dyker upp allt oftare. Men framförallt pratar man om överflöd och yppighet, som ju är ett ord som något har förändrat sin betydelse till idag.
1: Du har skrivit om hur man på 1700-talet jämförde yppighet med digerdöden. Hur gjorde man den parallellen?
0: Jo, och det är inte bara jämförde, det var ju värre än digerdöden till och med. För den gick ju över efter några år, medan lyxen är liksom en statlig sjuka som varar evighet om man inte gör något. Det är fruktansvärt. Nej, men man såg ju lyxen som ett sorts samhällsproblem. Alltså, inte bara som ett samhällsproblem, ett hot mot samhällets bestånd. Så att det finns ju en begränsad mängd resurser och det finns en hierarkisk samhällsordning som samhället vilar på. Adel, präster, borgare, bönder, kvinnor och män. Folk ska se olika ut. Det är viktigt att samhällsordningen bevaras och det är viktigt att samhällsordningen syns. Så att den går att se. Att man kan se när man är ute på gatan vem som är vem. Och när man inte kan det längre, när man inte kan se samhällsordningen, då finns inte samhällsordningen. Och då finns det inget samhälle. Så på så sätt var det liksom, i deras ögon, farligare än digerdöden. För samhället överlevde digerdöden.
1: Man talade också om ypphetsnytta.
0: Ja, det fanns en sorts delvis en kritik, delvis en utläggare resonemang som handlade om att lyx ändå kunde vara nyttig om den var inhemsk. Alltså om lyxprodukterna som man konsumerade var inhemskt tillverkade, för då sysselsätter ju då de som ägnar sig åt lyx. Olika hantverkare, konstnärer och så vidare.
1: Om vi tar ett sånt här helt nutida exempel som en lyxfällan där olika överbelånade lyxlirare får gå på ekonomisk rehab. Har vi ett behov av att moralisera kring lyxen, skulle ni säga?
0: Ja.
2: Ja, ja. Absolut.
1: Jag vill börja.
2: Ja,
1: Varför har vi det behovet?
2: Ja, vi har behovet för att avgränsa oss själva mot varandra. Det är ju väldigt viktigt att göra det. Och det är mycket inom tv då, som är mitt område, som handlar just om det här att likhet och skillnad. Liksom, det är ett sätt liksom, att skillnad är ju bland annat att inte vara som. Många tv-program handlar om det.
1: Också. Avskräckande exempel.
2: Ja, avskräckande. Hollywoodfruarna till exempel är också typiskt sånt program där tur att jag inte är sån. Och Lyxfällan är ju också det så här skillnadsskapande. Och tur att jag inte har de problemen. Och eftersom vi har den här haft den här lyxdiskussionen och väldigt så här moraliska toner runt det under århundraden, så är ju Lyxfällan som gjutet. Men det anses ju rätt att vissa klasser ändå har rätt till lyx. Och det ligger ju också, nu kommer jag in på klass igen, att det här är fel klass som ägnar sig åt lyxkonsumtion. Medan däremot, vi får ju aldrig se någon adelsfamilj som har lyxkonsumerat för...
1: Nej, det handlar om personer som inte har råd att leva i lyx.
2: Nej, precis. Ja, men det finns säkert fattiga adelsfamiljer också som egentligen lever över sina tillgångar. Mm. Så att det får vi ju aldrig se, utan det är alltid de som inte har rätt till lyxen som avbildas i Lyxfällan och gör det ännu lättare för oss att moralisera. Men jag tycker ändå det skett en liten förändring nu idag. Jag tänker på de här bankdirektörerna nu som har bjudits på till exempel jaktresor i helikopter och så vidare. Att det har blivit en kanske mer breddad diskussion om lyx som även handlar om de här klasserna som i vanliga fall inte har blivit kritiserade för lyxkonsumtion. För det var ju enormt stark kritik mot de här lyxiga resorna som Nordea och Swedbanks direktörer blir bjudna på av SCA.
1: Mm. Vad tänker du att det säger?
2: Dels säger det ju en del om kanske en kantrad moralisk eller omsvängd moralisk kompass. Att det kanske är en förändring som är på gång nu kring vad lyx är och vem som bör ha den också. Och dels så säger det väl också att det här lyxbegreppet har breddats så pass mycket att människor idag kanske inte självklart ser det som att det är en privilegierad klass som har rätt till den, utan att det är någonting också som man själv kanske har rätt att, som det heter, lyxa ibland. Det står till och med på mitt keso-paket då. Om du vill lyxa lite grann så kan du göra ditt och datt med keson. Ja.
1: Men handlar det alltid om lyx i ett exempel som Lyxfällan?
3: Jag tycker att det heter Lyxfällan vittnar om just att lyxbegreppet har blivit urvattnat. Det har till snudd blivit folkligt, lyxbegreppet. Och när det gäller just Lyxfällan så tycker jag egentligen inte att det handlar om lyx. Därför att de här deltagarnas nyinköpta platt-tv och stereos, det vill säga saker som de kanske egentligen inte har råd med, de känns allt annat än lyxiga. Utan vad det egentligen handlar om i det programmet, det är ju som en sorts överkonsumtion.
1: Vad skulle du säga är skillnaden?
3: Ja, de har ju liksom konsumerat mer än vad de... Det handlar om att de har konsumerat mer än det nödvändiga. Men om man säger så här, då kommer man också in på det där med klassbegreppet. Alltså allt som glimmar är inte guld. Det vill säga, bara för att man överkonsumerar så behöver inte det vara lyx. Många gånger mer traditionell uppfattning av lyx, det är att den är mer diskretare, och för att åter referera till Bourdieu, tala lite tystare och till de redan invigda. Man får liksom inte skylta allt för mycket. Men begreppet lyx blir ju också så här urvattnat när man pratar om, det finns vardagslyx när du berättar om det här med kesopaketet eller siljakryssningar som kallas för lyxkryssningar. Då kan man ju fråga sig, hur lyxiga är de egentligen? För vardagslyx...
1: Det är ett väldigt positivt laddat begrepp.
3: Ja, men egentligen, det är ju, vardagslyx är ju ett begrepp som egentligen är helt motsägelsefullt. Därför att lyx innebär ju någonting som står utanför vardagen eller någonting utöver normen. Precis. Och här sätts de ihop. Så egentligen är det en omöjlighet, men i praktiken så fungerar det ju. Ett exempel på det är ju till exempel alla, alltså modehusens parfymer, som egentligen är massproducerade, ganska relativt billiga saker, men ett sätt för folk att få tillgång till den lyx som de egentligen inte har råd med, det vill säga handsydda kreationer.
1: Men finns det en motsättning mellan det massproducerade och lyxen?
3: Ja, men lyx tenderar ju oftast att, så fort en begreppet tycks inte vara riktigt demokratiskt. Därför att så fort den massproduceras och blir tillgänglig för fler, så är det inte längre lyxigt. Men vad ska jag säga?
1: Det är det exklusiva med det.
3: Ja, precis som vatten så hittar den ju alltid nya rännilar, så att säga. Och då blir lyx någonting

0: hur det drar människor just till varuhusen som konkurrerar ut de här mindre. Och varuhusen byggde ju på att man kunde sälja mycket till lägre pris istället för de här småbutikerna där man var tvungen att hålla priserna lite högre för man kunde inte sälja så mycket. Och det är som bra titel tycker jag, hans bok Damernas paradis, för det säger så himla mycket om hur, om vilka som kunderna plötsligt förväntades vara. Det var på det sättet vi har pratat om breddning av lyxen och konsumtionen, att kvinnorna kom in här. Och jag tänkte det var så intressant när du pratade om KF, att det handlar om att uppfostra rationella kvinnliga konsumenter. Här har vi den andra sidan liksom av hur kvinnliga konsumenter ses, och det är just som spenderande, som liksom lättstyrda och lättövertalade liksom till att spendera för mycket pengar på lyx. Mm. För den bilden finns i Solas roman väldigt tydligt, och varuhusen var uppbyggda kring den kvinnliga konsumenten, för att kvinnor kunde inte vid den tiden vistas på gatorna utan någon eskort. Så kyrkan och varuhuset blev de platser där kvinnor kunde vistas utan manlig eskort. Och det kan man ju säga var en frigörelse av kvinnor, varuhusen. Därför finns det också restauranger och toaletter och allt inuti de här varuhusen, för att de här kvinnorna inte skulle behöva gå utanför. Och där vistas de då tillsammans med sina väninnor och konsumerar med ögonen, väldigt många då, den här lyxen och överflödet, medan andra har råd att köpa. Men i och med att priserna har sjunkit så blir det en breddning, i alla fall borgarklassens kvinnor kunde köpa saker. Men det finns ju under den här tiden också en väldigt stor oro just för de här kvinnorna, och det skymtar också i Solas roman, att man är rädd att hennes nerver ska försvagas av den här frestelserna, och att det var mycket diskussion om kvinnliga snattare. Mm-hmm. För att kvinnorna blev ju förledda naturligtvis då att sno saker då, för att ja, och det var någonting som uppstod, något nytt som hade uppstått då i och med det här varuhusen. Så det var en stor diskussion om det, och också de som arbetade på varuhusen var ju ofta kvinnor. De hade mycket bättre lön än kvinnor i industrin till exempel. Och det fanns en stor oro för att de konsumerade mer än vad de egentligen borde kunna. För det var liksom arbetarkvinnor som småningom fick liksom komma in på de här varuhusen och arbeta. Till exempel hade de egna lägenheter och en fritid. De satt på café och sådana här saker. Det kunde man inte göra om man var arbetarklasskvinna på den här tiden, men det gjorde de. Så det fanns en väldigt stor oro just kring kvinnor här i samband med att varuhusen och den här lyxkonsumtionen breddades.
1: Ja, varuhuset blir någon slags tröskelerfarenhet av det ni har beskrivit, när lyxen blir tillgänglig för fler, men precis, fortfarande har attraktionsvärdet på något sätt. Kan man säga att det är här som ett bredare lager blir konsumenter i en modern mening, eller ligger det tidigare i tiden?
0: Ja, det är ju många som menar att i och med varuhusen så sker liksom det stora genombrottet för en breddad konsumtion. För att just varuhusen bygger just på den här idén om att sälja mycket till lägre priser, och att öppna upp också för att kunna ströva runt omkring och titta på varor. Det fanns ju inte förut. Även om de här tidiga varuhusen var det ju fortfarande en personlig betjäning, ungefär som varuhusen nu har gått tillbaks till. Men om man tänker varuhusen på 70-80-talet i Sverige då, 1900 nu talar om 70-80-talet, så var det ställen där man kunde ströva omkring, och så var det ju inte riktigt på 1850-talet. Men det var i alla fall det här att kunna konsumera med ögonen, med ögat, just det här att ha det som en fritidssysselsättning. Mm.
1: Vad var det för artiklar som ögat drogs till vid den här tiden ungefär?
0: Ja, det skulle jag väl säga att var samma saker som det är idag. Mm. Att det är liksom kläder, skor, hattar vet jag inte, det har vi inte så mycket av idag, men hattar var ju någonting som en dam måste ha på den tiden. Ja, och husgeråd, allt det här som vi fortfarande är intresserade av idag.
1: Men vad var, säg, 1700-talets motsvarighet till teppanyaki-hällen?
2: Ja, det skulle jag solklart svara. Det är vagnen. Drömmen om en schysst vagn, den är återkommande i många källmaterial, dagböcker och brev så här, från 1700-talet. Samtidigt finns det en viss reglering av bruket av vagnar. Alla får inte ha vagnar.
1: Men vad är en schysst vagn?
2: En schysst vagn, det är en vagn som är, har fyra hjul, dras av flera hästar och gärna i sluten då. Alltså på så sätt att man inte sitter ute på någon flak i regnet och sådär. Utan man sitter som i en liten bubbla.
1: Avgränsar från omvärlden.
2: Ja, avgränsar, det är den yttersta statussymbolen. Den var väldigt dyr. Den var stor, den tog plats när den kom, alltså inte så väldigt bra.
1: Vad kunde den kosta?
2: Den krävde personal. Mm. Och man exkluderade ju alla andra. Alltså, gick man på, till fot så var man med kreti och pleti. Här satt man för sig själv. Vad den kunde kosta? Ingen aning faktiskt. Men det var dyrt. Det var väldigt få som hade råd. Mm.
0: Men på de här tidiga varuhusen, så jag tror att det var också så att det var också, om man jämför med idag, som till exempel IKEA då, så var det väl också exotiska miljöer och häpnadsväckande scenerier som man, alltså fiktiva, medans idag så är det ju kanske inte den typen av exotiska scener som man möter, men fortfarande jobbar ju varuhus som då IKEA med just förförelser och lockelser på samma sätt. På IKEA finns det ju till exempel, där är det ju uppbyggt så att det finns inte allt för långa raksträckor inne i varuhuset, därför att blicken ska alltid hamna på nya heta produkter. Och det är olika sorters, fast mer moderna tricks och finter.
1: Är det något annat sorts begär man anspelar på också än äldre tider, eller?
2: Nej. Ja,
0: nej, säger du. Nej, men jag tror kanske, nu spekulerar jag här, men som är i, på 1800-talets varuhus, så tror jag kanske att man i högre grad kunde gå in och titta och hänföras. På IKEA handlar det ju om att du ska få folk att ta en kasse och den ska fyllas. Och man håller kunden i handen till kassan. Det, du ska handla, du ska inte gå in där och bara spana.
2: Det jag menar med mitt nej, det är väl att på något sätt det du beskriver IKEA här och det jag kan läsa i mina källmaterial från 1700-talet, det handlar i båda tillfällena om också det här med den rationella konsumenten, alltså någonstans att direkt tala till det sinnliga begäret.
0: Jo, men man ska falla för frestelsen.
2: Man ska falla för frestelsen. Man ska
0: få folk på fall.
2: Mm. Och det var det som upplevdes som ett sånt problem på 1700-talet, att folk styrdes av sina begär istället för att vara förnuftsstyrda och köpa det nödvändiga.
0: Men man kan då säga att varuhusens öppnande, det var alltså att bejaka begären. Och det var ju någonting nytt, förhållandevis nytt. Och det väckte ju kritik och oro.
1: Och särskilt som det,
0: särskilt för kvinnorna då. Mm. De nervklena kvinnorna.
1: Om vi hoppar framåt i tiden, man föreställer sig lätt att någonting hände mellan 1970 och 80-talen. Stämmer det? Och i så fall, vad är det som händer med ifrån till lyxshopping?
0: Ja, en sak som man kan notera är om man tittar på språket i reklamer, i reklamannonser och så då, eller i vanligt språkbruk, så smyger sig ord som så här, just att unna sig. Lyx, att lyxa vet jag inte när det börjar användas, men att unna sig, det börjar användas mycket mer på 80-talet. Delvis som en reaktion kanske mot ett sorts väldigt konsumtionsfientligt och foträt 70-tal. Alltså som en direkt så.
1: Mm.
0: En del menar ju att 80-talet, det som satte igång det här med yuppiekulturen och så vidare, var införandet av kreditkort. American Express och liknande kort då, och att det blev plötsligt lätt att konsumera också om man hade kredit, liksom att man kunde överstiga sina inkomster lätt med ett kort, så att det hänger samman med kreditkortens införande helt enkelt på 80-talet.
3: Men med kreditkorten, där handlar det väl väldigt mycket om att man handlar för mer än man egentligen har råd med.
1: Mm.
3: Då det är där lyxfällan,
0: precis,
3: kommer in.
1: Lyxfällans vagga.
3: Ja, i sin linda.
1: Mm. Men om vi tänker idag, vilken, liksom, vad kommer hända med lyxartiklarna? Vi är miljömedvetna och vi har massa olika aspekter som kan läggas på det här, den här frågan. Vad säger ni? Kommer vi se mer av lyx eller mindre av lyx?
3: Alltså jag tror ju, som jag redan har varit inne på, att idag pratar man ju ibland, det sägs ju att just eftersom man använder ordet lyx så mycket så blir det urvattnat. Om man har det som prefix framför olika saker och lyx och så vidare. Eller det har fått en breddad betydelse. Men då är det ju någonting annat som blir lyx istället. Jag tror att man kan jämföra lite med just det som vi har pratat om på 1800-talet. Att när saker massproduceras och blir tillgängliga för fler så blir det inte längre lyxigt. Det vill säga ostron i Icas delikatessdisk känns inte så lika lyxiga som de en gång gjorde. Men då tas ju lyxen andra uttryck eller andra former. Ibland används ju begreppet überlyx då. Så istället för... Men jag menar, ett eget jetplan kommer ju alltid vara lyx. Men de här... jag tror till exempel att i och med att det som traditionellt sett har betraktats som lyxvaror... Du har varit inne på Prada-kassar och Gucci-väskor och så vidare... I och med att även de stora lyxkonglomeraten har börjat massproducera så mycket och det blir tillgängligt för fler, så är numera den typen av lyxväskor börjar, för en überlyxare så är inte det så lyxigt längre. Nej. Utan det är mycket snyggare att vara diskret och inte ha några stora monogramväskor. Det anses liksom som vulgärt och då nyrikt.
0: En del säger ju att tid har blivit lyxvaran. Mm. Alltså det finns ju inget svårare än att säga något om framtiden. Men om man skulle spekulera lite så är ju det tid. Att ha tid till saker. Att ha tid att vara ledig. Att ha tid liksom och ha en hobby och såna här saker. Att det har blivit liksom det lyxiga. Men man säger ju generellt att upplevelser har blivit den nya lyxvaran. Då, och service. Upplevelser och service, personliga upplevelser, det vill säga vin och chokladprovning och skräddarsydda resor och såna här saker.
1: Kan man tala om en tidsupplevelsefetischism ungefär som en varufetischism?
0: Ja, det kan man säkert göra, ja. Mm.
3: Men jag tror ändå fortfarande att lyx är ändå någonting som separerar. Det är någonting som är separerade vardagliga. Och det är inte någonting vardagligt och massproducerat, utan det är ändå någonting annat. Men jag tror också att lyxen, även om det är att man har råd att ta ledigt i en månad och inte göra någonting, eller om det är någon spa weekend eller inte någon produkt, så behöver den fortfarande visas upp för att få mening. Mm. Det vill säga man måste ändå berätta om sin, att man tar sig råd att stänga av sin mobil och så vidare. Mm. Den måste visas upp. Men rent produktmässigt, när man pratar om produkter, så de här då dyra märkesväskorna och dyra märkesprodukterna, de har ju ersatts av, eftersom de har börjat bli så massproducerade åt framförallt en växande asiatisk medelklass, så har det blivit andra sorter av produkter som ofta anspelar på att det är hantverksmässigt gjort. Det är småskaligt. De använder sig av berättelser om att det är mer personligt och äkta. Som ett sätt att separera sig från den här då massproducerade lyxen.
1: Tusen tack Leif Runefelt, Sara Kristoffersson och Hillevi Garnets för att ni ville vara med.
3: Tack.
2: Tack.
1: Vi är tillbaka igen om en vecka med ett nytt avsnitt och ni kan som vanligt följa oss på sociala medier för att höra mer om våra gäster och framtida program. Tack för att ni har lyssnat.
4: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.